rohkaillut mii puhkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahta sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälät. Tuollan tu kiedäis min patsin. Varjella min suttu seiret. Ja eiret sakka mis puhuasiis vuoda. Tiftasin min lakti tämän päivinu palusiste, ja duupure seunadu saa vuolten. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistum, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihjeta tihte herra, mutta vai mitouttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhse talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhse miin salmit. Vai mi aina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtyä minun vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnojuvujik. Ja kulaseimme tait minun sielutasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtut, ahte sonkalakaijas jorkalihja ellit. Varmielle puhka juttaa syksymät, missä vahvaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtuun ja rahkis puhtiin. Nannisin min tuu partna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olmui maanais outtas. Herra, mi lähtuu olmuttu partnisiste, varjelyhtsä min nuhkudu olmuita pahas eiret. Tu pallo leihkos min charmi outtas. Te kalakaa maittai duara mu chuobu min. Ja du faamu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakasi, nohko mikis antakasi jätti min velkallas tasamet. Aleto alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leikkiä puori päivi. Min puure seurnaa tosaamme.

Mi lohkat sopna päivi ähkis rohkosa. Anmalas ahtsaa sämet. Kihtus ja akalas kunni lehkos tunje. Puhtam armu outas. Maiton tantuja jo päivillä tjaihan mitjidi. Mitjidi keit on ostettu parna teuras varain. Ja lähtal tiktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä apuot. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makkatarhkin vuoden millä kullan tosaanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tsohki miin lusat. Voi varmies lyhtsi lämmastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahtom rahkati min tuetse ja tu partna servi vuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunni min vaimoi tämet. Ja lämmas tunni ja tu partna kulo latsa. Herra mi nahtsamme Kristus siste. Mi kokma tällä tuottas. Ja tu partni osku siste tauttasti mi puhmin fulla mehtu vuotamet. Ja rohkaa tällä tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voinna faamu pokte. Aimuin apni tu saani puhtis vaimu siste ja shantari tam pokte shattui kertovas vuoda siste. Tuutjo se tommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihki daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahtatam tu pormilallas vuoda velte. Tjoukisi tommin järkmi vaikni tu rahkis vuoda olmoite. Ja keurudehtsu min vaimmois rahkisti tu puhmin ellin peivitämme siste. Tu vaikna rahkadivtsi min tu palvalentjyn. Ja tu oakmahas olmojin. Kude lehu jankira puuria takuide. Te aiku mi herra. Korkkuti tunama ja kulahti tu ollis vuodait. Tuon kuhtele kohtun, min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamulla sikmil ja puhvaimulaadis vuoda ahti. Varjelyhtsä tommin okte lassi ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit ja oppa min äänama läpurissivni tuvun tuus. Millä tuolmo herra du partni siste, varja lyhtsu min tam ija nuhku tuolmoita. Kulasin min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis. Pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet. Atte mitki de min suttui tämä antakasi, nohku mikäs antakasi jätti min velkolas tsei tasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seere. Tas kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavu mi puhkulta leggi ja puhre ikkia. Vaade puures Jeesus sai nammi.

Bibelissa, mä ei ole johdassa me pitää, tai kuulahalla me pitää. Taas juuri, että muhtu on siellä päihkä, että välissä sitä mättässä. Jolla iperus äntet, sun tahto, tuossa muistelit, mä ei ees oivilta. Ja vielä nuppi versa. Jos kuitenkin fastida outakolla kultalan, te tolla jolludat ja hieppaat. Niin tjöjtju piipalis Salomuus äänneloskus sen kaksen blokkan piihtelis nuppi ja kolmonen blokka viesjas. Monnan programma saastallin mun tämän piirto kumillat oftas erajun. Det är mig halvstad, kvickor med dess kundsikisani och jag öppar min korvig. Vi gör tjockalle tabalatst att mig halvet och sani och mot mig halvet sikin järnmin och på min lohtujon. Vi kallar mig vårt i väldig korvkiela kom mig halvstad uppin. Det vet jag att det borde ta stannlaka att mig kallar och appat och enighet tolkot mig nubbimuitela så korvkiela bokta. Dan mai mun erinomaiset aikoinaan programmas le tietty, et mun tehalos le ahtemi tuoda ei kultala nuppi. Komissa okta vuotta nuppi, te mi tjovut melte mai nuppi muita sanion. Ja tal aipslumtulos, muuta mi ekal katuisi kullat, tai sani mä sen tatja, muuta mä ankirust äntessu. Tän joku oktale kulla sani mai nuppi kevaa. Nubi erällä kultalit äitsil vuodan ja fuomasit, mai nubi tuoda ei hallita muistalit. Puhre kultalit ja juovat arkeli melte ja chai perustumi mai nubi muistala. Sanotta tiili kultat äitsil vuodan, su sille hahpu. Vettelä tiilis vuotta, mi mänkillä siiva vajumis puori saastalma erajun. Rifts ostivalle okta laula mai Astrid Jonskarangla Jorgan Darugel Samigilli. Hun arvit Jonskarangla laula den ja Magnus Vårlapp Tjoja. Det här kan den lakai. Geidun kohtsu et eget rifts ostivin. Ostivat, det loss eike lakka du. Ekkan våra skott ni stråras si ei beros. Tjotu melde, ja melde alulet. Jag kora den lakai. Rifts ostibi, asti don ikal duudain. Rifts ostibi, don ik kollin luonus siin. Rifts ostiba, si ei voidimasi lät. Ilferuutta ammat siis lät tehalas.

După miercurile de ceapă, laulat de mi, valdit ofta ofta mierca. Quecte, ahpa sa dieva de apa. Lohka vutstan lakai. Pari päivi ja puuris. Tali tuolle suotta stäivä vastuu. Illa aina du kuuks aikai. Mutta monna tuine ustit. Nubi fastio. No, kaltale nuo ja naa. Tuon tiedät, missä puohkain juo mainimi rohtsat. Ja vuots, joo tal kalla tuohtadus. Mun paan aiti pohtsi viesus. Toppilän kaalien ofta parkuskihpärä. Suuskalle tuoda ei ollut mainoson rohtsia. Tämä on maini päivälläiset piehku ja vaitelat. Tämä on isä, että sulle tahti, että se on ferti killa. Tali oktaa päivälläs tähpäivässä. Kehtystännöt ja kuorahalle tältä on. Mie pitäis tähpäivää tämän ovta mirkas. Joo, se onkin fästeri. Se on fästeri, tämän voimelta, että nubbilitsi kalkan fuomasit, että västedädjäs imana aipas puhdus. Mutta västedädjä ei datke muita elementti ollut iätsäs raatsamuusen piirre. Just det så ostet i lika härligt en kullat med sås lej vajmalta. Godan fast i den lakai. Visa påka en juomain ja mirachat. Delle djekkares fastades och i dabalas mis. Och det semmas. Delle djekkares fastades och då är bälte jua med nål annars fasaus. Ja nu lej ma sås. Och så ni härligt den datja tjälkasani och sastallam. Alkoämis. Så sa vi att ostit ger dig solivt i den fåmarsen. Ja, då ni takan ostit ge alkoämis anställdamma. Just så ni ger dig måla manna då ni ostit. Då är det lite kultare när jag berustan så ostit på fasta dosa. Det är sastan är lite kött att ajpas är det annars. Ja osti fastri on tiedät, mistä puokkain juo maine mirachat. Ja te fasti fasta hiera halli, joo, tahkailla tuottadus. Jos on lyhti sahti jatkit fastan sulli, leo juo erinomais maan piirretä juurtasat. Tämä oli lyhti osti, bis kvekti veilasvuota. Tämä lyhti veilasvuotta, la luopäät tien tajalta tämän lahkai. I den mycket är den annars och det gjort sedan bäre min olmo i tabelas elima birra. Ja det sa stallen lyfti jordgivån där tabelas bjävelas äsch i birra. Nu bjävelas vårt lyfti län fast datjat värs ämpo så vajma äsch i birra går som fast det med sig bokaj. Joo, maini mirachat. Ja tälle lihtsä saastalan jotkijot tämän ustipa rachamushai pirra. Muutto nuo mun naamahin eske. Te nuo i mannan saastalemis, koson jerai muuta manna. Te son i orlemin häälitemme kullat ja häälistit mu ustimin tuoda leih. Son i mähtän kultalit. Och det är nog att sån i berostan guldalit. Ja, det måna i ajpas bastut. Mikolavas Jon Arvid Jonskaren kosan laulu riftsosti på birra. Ja kores lina riftsosti vi och äste don ikal rodain. Riftsosti vi don i kollin lånus sin. Riftsosti på si ej vad dimas i lätt. Hever rota amma.